0: ئىشەنجەڭ سانائەت ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈشۈش ۋەزىيىتى سىجىل ياخشى بولدى.
1: تۆمۈر يولدا تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرۇپ، چېگرا ھالقىغان ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئېقىم مىقدارى 4.5 ھەسسە ئېشىپ، شىنجاڭدىكى پورتلاردا ئېچىۋېتىش سۈرئىتى تېزلىتىلدى.
0: تارىم نېفىتلىكى غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش بويىچە تەمىنلىگەن تەبىئىي گاز 400 مىليارد كۇب مېتىردىن ئېشىپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىك توسقىنى مۇستەھكەملىدى.
1: ئۈرۈمچى شەھىرى 20 يىللىق ئۆي جاي بازىرىنى مەخسۇس تۈزەش ھەرىكىتىنى باشلاپ، ئۆي جاينىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك تىجارەت تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ.
0: شيامىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، جىمسار ناھىيەسىنىڭ شياۋفەنزى كەنتىنى داڭلىق سەنئەت كەنتىگە ئايلاندۇردى.
1: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئەمدى يېڭى ئىدىيە ئارقىلىق يېڭى مۇساپىگە يېتەكچىلىك قىلايلى. تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، 15-5 يىلدا جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىش، ئىسلاھاتتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش، پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش، ئېچىۋېتىپ ھەمكارلىشىشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. شىنجاڭ ئۈنۈملۈك بازار بىلەن قابىل ھۆكۈمەتنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، مۇلازىمەتچىلىكنى كۆلەمنى كېڭەيتىشتىن سۈپەت ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشكە، ئەنئەنىۋى كەسىپ ھالىتىنى ئاساس قىلىشتىن يېڭى قۇۋۋەتنى يېتەكچى قىلىشقا ئۆزگەرتىپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ سىجىل مۇقىم ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. قەشقەر يۈەنفاڭ خەلقئارا ئەشيا ئوبوروت سودا پورتى مەملىكەت بويىچە تۇنجى TIR يىغىلىش توپلىنىش مەركىزى، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىرىنچى دەرىجىلىك قۇرۇقلۇق پورتى تۈگۈنى بولۇش سۈپىتى بىلەن توپلاش، تارقىتىش، ئىسكىلاتتا ساقلاپ تەقسىملەپ يەتكۈزۈش، تاموژنا نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، پىششىقلاش سودىسىنى بىرگەۋلەشتۈرگەن. نۆۋەتتە ماكانلاشقان كارخانا 1700، كەسىپكار 6300 ئاشتى. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كىرىدىغان چىقىدىغان ئاپتوموبىل 13000، ئادەم 36000 قېتىمغا، يىلدا توشۇلغان يۈك 4,600,000 توننىغا يەتتى. باغچى رايونى بۇ يىل ئۇل ئەسلىھە ۋە رەقەملىك باشقۇرۇش سۇپىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، ئاقىل تاقاق، ئاپتوموبىل نومۇر تاختىسىنى AI-دا ئاپتوماتىك پەرقلەندۈرۈش سىستېمىسىنى ئىشقا كىرىشتۈردى. پولات ماتېرىيالنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئامبىرىنى ئۆزگەرتتى ھەمدە سىنلىق باشقۇرۇش سۇپىسى قۇردى. چېگرا ھالقىغان ئەشيا ئوبوروتى كەسپىنى توردا بېجىرىش يولىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى ئالدىن كېلىشىش، تالون بىلەن ئىسپاتنى تەكشۈرۈشكە ئالدىن مەلۇم قىلىش مۇلازىمىتىنى يولغا قويدى. سوغۇق ساقلاش ئىسكىلاتىنىڭ سىغىمىنى كېڭەيتىش قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، چېگرا ھالقىغان يۈك ترانسپورتىنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك يۈرۈشلۈك كاپالىتىنى ئومۇميۈزلۈك پۇختىلىدى. شىنجاڭ قەشقەر يۈەنفاڭ خەلقئارا ئەشيا ئوبوروت سودا پورتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى چى شيۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تاموژنا مالنى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈش دەۋرىيلىكىنى سىجىل قىسقارتىپ، ئاپتوموبىلنىڭ چېگرا ھالقىپ قاتناشقا تەييارلىق قىلىش ۋاقتىنىڭ يېرىمىغا يېقىنىنى قىسقارتتى. باغچى رايونىغا كۈنىگە كىرىپ چىقىدىغان ئادەم، كىچىك تىپتىكى ئاپتوموبىل بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 15% كۆپەيدى. رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش تاشقى سودا كارخانىلىرىغا تەرەققىياتنىڭ پايدىسىنى يەتكۈزدى. شىنجاڭ شيۇخۇي خەلقئارا سودا چەكلىك شىركىتى بۇ يىل 1-ئايدىن 6-ئايغىچە 320,000 توننا مال چىقىرىپ، سودا سوممىسى 5,600,000,000 يۈەنگە يەتتى. كارخانا باغچى رايونىنىڭ سوغۇق ساقلاپ توشۇش زەنجىرىنىڭ سىغىمىنى كېڭەيتىشىگە تايىنىپ، 100,000 كالا ئېكسپورت قىلىش تۈرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىمزالىدى. شىنجاڭ شيۇخۇي خەلقئارا سودا چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ئابدۇنەبىي مەمەتىمىن مۇنداق دېدى: مال ئالىدىغان، يەتكۈزىدىغان، چېگرا ھالقىپ قاتنايدىغان ئاپتوموبىللارنىڭ ئوبوروت ئۈنۈمى ئاشتى. مال توپلاش، تارقىتىش تېخىمۇ راۋانلاشتى. مۇلازىمەت كەسپىمۇ تېخىمۇ كۆپ تاشقى سودا خېرىدارىنىڭ ئېتىراپ قىلىشى ۋە تاللىشىغا ئېرىشتى. زامانىۋى ئەشيا ئوبوروتى ئىشلەپچىقىرىش مۇلازىمەتچىلىكىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا قۇۋۋەت قوشۇشىنىڭ ئاچقۇچلۇق تىرىكى. 2025 يىلى شىنجاڭ بويىچە قاتناش ترانسپورت، ئىسكىلاتتا ساقلاش ۋە پوچتا كەسپىنىڭ تىجارەت كىرىمى 259,091,000,000 يۈەنگە يېتىپ، 2020

تەدرىجىي ماسلاشقاندىن كېيىن ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن كۆرۈش قېتىم سانى ۋە ۋاقتىنى يەنىمۇ ئازايتىپ ئەڭ ئاخىرقى نىشانغا يېتىش كېرەك. بۇ جەرياندا ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ۋەسىيلىرى مۇھىم يېتەكلەش ۋە نازارەت قىلىش رولىنى جارى قىلدۇرۇشى كېرەك. لي يۇخۇا بۇ بىر تەدرىجىي ئىلگىرىلەش جەريانى، بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولمايدۇ دەپ ئالاھىدە تىلغا ئالدى. ئەگەر ئاتا-ئانىلار يان تېلېفوننى مەجبۇرىي يىغىۋېلىشقا ئۇرۇنسا ياكى بالىلارنى ھەر قانداق قىسقا ۋىدىيونى كۆرۈشنى دەرھال توختىتىشقا بۇيرۇسا، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ چوڭ مېڭىسى دوپامىن قىزىل رەقىمى ئالتىغا كىرىپ قالىدۇ. غايەت زور پەرق كەيپىياتتا داۋالغۇش پەيدا قىلىشى، ھەتتا تېخىمۇ ھاياجانلىنىش قىلمىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. قىسقا ۋىدىيو كۆرۈشنى ئۈنۈملۈك تاشلىيالمايلا قالماستىن، يەنە ئاتا ئانا بالىلىق مۇناسىۋىتىگە تەسىر يەتكۈزۈشى، ھەتتا ياش ئۆسمۈرلەردە قارشىلىشىش خاھىشىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن. ئەلۋەتتە، قىسقا ۋىدىيومۇ كەلكۈن سۈيى ئەمەس، ئۇنى ئالۋاستىلاشتۇرۇۋېتىشنىڭ ھاجىتى يوق. ياۋ گۇيجۇنىڭ قارىشىچە، كۆچمە ئالاقە تورى دەۋرىدىكى بىر خىل يېڭىدىن گۈللەنگەن ۋاسىتە بولۇش سۈپىتى بىلەن، قىسقا ۋىدىيو توسۇۋالغىلى بولمايدىغان ھەيۋەت بىلەن بالىلارنىڭ تۇرمۇشىغا سىڭىپ كىرمەكتە. بەزىلەر بۇنىڭدىن ئۆزىنى بېيىتىش ۋە يۈكسەلدۈرۈش يولىنى تاپىدۇ، يەنە بەزىلەر چاقناپ تۇرغان مەۋھۇم خىيالىي مۇھىتتا تەدرىجىي نىشاندىن ئادىشىپ قالىدۇ. شۇنى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇكى، قىسقا ۋىدىيو سۇپىسىدا ۋىدىيولار بارغانسېرى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشمەكتە. لى يىخۇا مۇنداق دېدى: بۇنداق قىسقا ۋىدىيو كۆرۈنۈشلىرى سۈرەت، ئاۋاز، يېزىق قاتارلىق كۆپ خىل ئېلېمېنتلار ئارقىلىق ئۇچۇر يەتكۈزۈپ، ئابستراكت ئۇقۇم ۋە بىلىمنى كونكرېتلاشتۇرۇپ ۋە كۆرۈنىدىغان قىلىپ، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ چۈشىنىشى ۋە ئەس تۇتۇشىغا قولايلىق يارىتىپ، ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى قوزغىيالايدىغان، نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتەلەيدىغان ئىجابىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئۆگىنىش مەزمۇنى. قىسقا ۋىدىيو پەيدا قىلغان تەسىرگە دىئالېكتىك مۇئامىلە قىلىپ، ئۇنىڭ ئىجابىي رولى ۋە يوشۇرۇن خەۋپ خەتىرىنى ئۇنىۋېرسال ئويلىشىش ھەمدە ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ يېتەكلەش ۋە نازارەت قىلىش كېرەك. مۇشۇنداقلا قىلغاندا، ياش ئۆسمۈرلەر ۋىدىيو ئېلىپ كەلگەن خۇشاللىقتىن بەھرىمەن بولغاندا، ساغلام، ئاكتىپ تۇرمۇش پوزىتسىيىسىنى ساقلىيالايدۇ.

بەختى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىنمۇ ئارتۇق بەخت بولماس. قەلبىمىزگە پۇقرالارنى پۈكتۇق، قولىمىزدا ھەقىقەتنى تۇتتۇق. توغرا يولدا مېڭىۋاتىمىز. يېتەرلىك ئىشەنچ ۋە كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگىمىز. ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن، خىرىسنىڭ قانچە كەسكىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئەستىن چىقارمىغانلار روناق تاپار، راھەت پاراغەتكە بېرىلگەنلەر ھالاك بولار دېگەن ھېكمەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دائىم كېلەچەكنىڭ غېمىنى يەپ، تىنىش شارائىتتىمۇ خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، زىش ئىتتىپاقلىشىپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت تارىخىي ئۇلۇغ ئىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخىغا بولغان ئەڭ ياخشى ھۆرمەت يېڭى كۈرەش تارىخىنى يېزىشتۇر. بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەملىكەتلىك 20 قۇرۇلتاينى ئېچىپ، ئۆتكەن 5 يىللىق خىزمەتلەرنى خۇلاسىلەپ، كەلگۈسى بىر مەزگىللىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىنى تۈزىدۇ. بىز دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، 5 بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى سىجىل كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، مۇقىم ساغلام بولغان ئىقتىسادىي مۇھىت، دۆلەت ئاسايىشلىق، خەلق بەخت سائادەتلىك بولغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي مۇھىتنى كۈچەپ ساقلاپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق پارتىيە 20 قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىشىمىز كېرەك. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü yürüyüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi İltizam Teşviriş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan Partiyenin umumuzluk katlı idare kılıçını katli boşaşmayı çoğunlukla olgu sılcıçı gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekliş yığında kılgan iştipaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlı sözünün bir kısmını anlattı.

بىئارام بولۇش، چۈشكۈنلىشىش، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلدۈم. ئۇزاق مەزگىل جەرياندا راك، دىيابەت قاتارلىق كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش خەۋپى ئېشىپ كېتىدۇ. خامۇشلۇق، تەشۋىشلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ئۆرلەيدۇ. تۆتىنچى، كېچىسى ئۇخلىماسلىق قايسى دەرىجىگە بارغاندا تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىش يۈز بېرىدۇ؟ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، كېچىسى ئۇخلىماسلىقنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمنى بىۋاسىتە كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ناتايىن بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىش خەتىرىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغانلىقى ئىسپاتلانغان. شۇڭا تۆۋەندىكى تۆت خىل ئەھۋال كۆرۈلسە، دەرھال ئارام ئېلىش كېرەك. بىرىنچى، ئۇدا 3 كۈن 4 سائەتتىن ئاز ئۇخلىسا. بۇ يۈرەك سوقۇشىنى ئۇدا 72 سائەت تېز سۈرئەتتە داۋاملاشتۇرغانغا باراۋەر بولۇپ، يۈرەك ھەر قېتىم سوققاندا يۈرەك مۇسكۇلى ھۈجەيرىلىرى بىر قېتىملىق قىسقىراش ۋە كېڭىيىش سەۋەبىدىن قۇپرايدۇ. ئۇيقۇ نورمال بولغاندا يۈرەك مۇسكۇلى ھۈجەيرىلىرى 40% ئەسلىگە كېلىدۇ. لېكىن ئادەم بەدىنىنىڭ سېزىمچانلىقى تۆۋەنلەپ كەتسە، ئۇنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ئاساسەن مۇمكىن بولمايدۇ. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ خىل ئەھۋالدا يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ ئوكسىگېن سەرپىياتى 3 ھەسسە، قان تومۇرلارنىڭ تارتىشىپ قېلىش نىسبىتى ئادەتتىكىدىن 5 ھەسسە ئۆرلەپ كېتىدىكەن. ئىككىنچىدىن، ئۇدا 24 سائەت ئۇخلىمىسا ئۇيقۇنى تولۇقلىغىلى بولمايدۇ. ئىلگىرىكى تەجرىبىلەردە خاتىرىلىنىشىچە، قۇرامىغا يەتكەن ساغلام كىشىلەر كېچىچە ئۇخلىمىسا قان بېسىمى ئۆرلەپ، قاننىڭ يېپىشقاقلىقى 20% ئېشىپ كەتكەن. بۇ ۋاقىتتا بىنانىڭ ئىككىنچى قەۋىتىگە چىقسىمۇ يۈرەكنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارى ئەڭ يۇقىرى چەكتىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. ئۈچىنچىدىن، كۈنىگە 6 سائەتتىن ئاز ئۇخلاش ئۇزاق مەزگىل داۋاملاشسا. ئۇزاق مەزگىلگىچە ھەر كۈنلۈك ئۇخلاش ۋاقتى 6 سائەتكە يەتمىسە، يۇقىرى قان بېسىمى، دىيابىت قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ كېسەللىكلەر قان تومۇرلارنى ئىچىدىن زەخىملەندۈرۈپ، داغ پەيدا بولۇشنى تېزلىتىۋېتىدۇ. تېخىمۇ خەتەرلىك بولغىنى سېمىزلىك، تاماكا چېكىش ھەمدە يېمەك ئىچمەك تۇزلۇق ۋە ئاچچىق بولۇش قاتارلىق ئامىللار سەۋەبىدىن بۇ داغلار تېخىمۇ چۈرۈكلىشىپ، ھەر ۋاقىت يېرىلىپ، قان تومۇرلارنى توسۇلۇشى مۇمكىن. تۆتىنچىدىن، كېچىسى ئۇخلىماسلىق، كۈندۈزدىكى يۇقىرى بېسىملىق خىزمەت ۋە ھەرىكەت. كېچىچ كىرپىك قاقمىسا، سىمپاتىك نېرۋا ھاياجانلىنىش ھالىتىدا تۇرىدۇ. بۇنداق ۋاقىتتا قاتتىق چارچىسا، كۈچەپ ھەرىكەت قىلسا، نورئادرالىن تېز ئۆرلەپ كېتىدۇ. بەشىنچىدىن، كېچىسى ئۇخلىماسلىق قالقانسىمان بەزنىڭ ئۆمرىنى قىسقارتىۋېتەمدۇ. قالقانسىمان بەز ھورمۇنى ۋە ئۇنى تەڭشەپ تۇرىدىغان قالقانسىمان بەز خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى ھورمۇننىڭ سەۋىيەسى كېچە كۈندۈز مۇقىم رىتىم بويىچە تەبىئىي ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ئادەتتە سەھەر سائەت 2-دىن 4-لەرگىچە بولغان ۋاقىتتا ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يېتىدۇ. ئارقىدىن تەدرىجىي تۆۋەنلەپ، كۈندۈزى بىر قەدەر تۆۋەن سەۋىيەنى ساقلايدۇ. ئۇيقۇ سۈپىتى ياخشى بولسا، قالقانسىمان بەز ھورمۇنى نورمال سەۋىيەدە بولىدۇ. دائىم كېچىسى ئۇخلىماسلىق ياكى ئۇيقۇ يېتەرلىك بولماسلىق بىئولوگىيەلىك سائەتنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، قالقانسىمان بەز ھورمۇنىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى ۋە متابولىزم تەڭپۇڭسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا ھۈجەيرىلەرنىڭ كۆپىيىشىگە تەسىر يەتكۈزۈپ، DNAنىڭ زەخىملىنىشىنى تېزلىتىۋېتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن قالقانسىمان بەز ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىش ۋە تۈگۈن شەكىللىنىشىنى پەيدا قىلىدۇ. ئالتىنچى، ئۇخلاشتىن بۇرۇن ھەرىكەت قىلماسلىق كېرەكمۇ؟ شۇنداق، ئۇخلاشتىن بۇرۇن كۆپ ھەرىكەت قىلسا چوڭ مېڭە روھلىنىپ كېتىدۇ. بۇ ئۇيقۇ سۈپىتىنى ياخشىلاشقا پايدىسىز. لېكىن مۇۋاپىق ھەرىكەت چوڭ مېڭىنىڭ غىدىقلىشىنى تىزگىنلەيدىغان ماددىلارنى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، قېنىپ قۇخلىتىپ، ئۇيقۇ سۈپىتىنىڭ ياخشىلىنىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. ئەتىگەندىن كەچكىچە ئولتۇرۇپ خىزمەت قىلىدىغان ئەقلىي ئەمگەكچىلەر ئۆي قايتقاندىن كېيىن ئۇزاق ئولتۇرالماسلىق كېرەك. ئۇنداق قىلمايدىكەن، بىر مەزگىلدىن كېيىن ياسسىمۇ ئۇيقۇسى كەلمەيدىغان ناچار ئادەت شەكىللىنىپ قالىدۇ. يەتتىنچى، ئاممىۋى ئاپتوبۇستا مۈگدىۋېلىش ئارقىلىقمۇ ئۇيقۇنى تولۇقلىغىلى بولامدۇ؟ ئادەمنىڭ ئۇيقۇ ھالىتى ئومۇمەن كۆز تېز ھەرىكەتلەنمەيدىغان ئۇيقۇ ھالىتى ۋە كۆز تېز ھەرىكەتلىنىدىغان ئۇيقۇ ھالىتىدىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقى باسقۇچ يەنە چالا ئۇيقۇ ھالىتى ۋە قاتتىق ئۇيقۇ ھالىتىدىن ئىبارەت ئىككى جەريانغا بۆلۈنىدۇ. ئادەم ئۇخلىغاندا بۇ ئىككى جەريان كۆپ قېتىم ئالمىشىدۇ. بىر قانچە قېتىملىق قاتتىق ئۇيقۇ ھالىتىنى باشتىن كەچۈرگەندىن كېيىنلا ئاندىن تولۇق ھاردۇق چىقىدۇ. ئەمما ئاپتوموبىلدا مۈگدەش ئارقىلىق ئۇيقۇنى تولۇقلىغىلى بولمايدۇ. چۈنكى ئاپتوموبىلدىكى ھەر خىل ئامىللارنىڭ كاشىلىسى ئادەمنى قاتتىق ئۇيقۇ ھالىتىگە كىرگۈزەلمەيدۇ. چالا ئۇيقۇمۇ تولۇق ھاردۇقنى چىقىرالمايدۇ. ئەكسىچە بەل ۋە پۇت تېلىپ ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئېغىر بولغاندا بوينغا يەل تۇرۇپ قېلىش ۋە زۇكام بولۇپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

چىپار قوتاللا خۇددى يىغلاۋاتقاندەك سايرىشىپ يۈرەتتى. تۇرنىلا بىلەن قاقىرلا ئېگىز ئاسماندا ئۇچۇپ كېتىۋېتىپ باھارنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىگە تەنتەنە قىلىشىۋاتقاندەك تىنماي قاقىلدىشاتتى. تېخى تولۇق يۇڭ تاشلاپ بولمىغان ماللا ئوتلاقلاردا ئۆزىگە خاس ئاۋازلاردا مۆرەشمەكتە، مەرەشمەكتە ئىدى. مايماق دەسسەپ مېڭىشىۋاتقان قوزىلا يۇڭلىرى قىرقىتىۋېتىلگەن ئانىلىرىنىڭ ئەتراپىدا قىيغىتىشىپ ئوينىماقتا. كەپسىز بالىلا يېڭىلى ئەكچىگەن يوللارغا تاپانلىرىنىڭ ئىزلىرىنى قالدۇرۇپ يۈگۈرۈشۈپ يۈرمەكتە. كۆل بويىدا كىر يۇۋاتقان خوتۇنلارنىڭ خۇشال پاراڭلىشىۋاتقانلىرى ئاڭلىنىپ تۇرماقتا. ۋويلىلاردا سوقا، تىرنىلارنى تۈزەشتۈرۈۋاتقان دېھقانلارنىڭ پالتىلىرىنىڭ ئاۋازلىرى ئاڭلانماقتا ئىدى. ھەقىقىي باھار ئەمدى يېتىپ كەلگەن ئىدى.

تۇياق باھارنى كۆرۈپ سەكرىشىپ كېتىۋاتقان موزايلارنى قورق ئىچىگە ھەيدەپ ماڭدى. لېۋىن بۇ يىل تۇغۇلغان ئالايىدە سورتلۇق موزايلارغا ھەۋەس بىلەن قاراپ كەتتى. بالدۇر يېتىلگەن بۇ موزايلار دېھقانلارنىڭ ئادەتتىكى كالىلىرىدەك يوغان ئىدى. پاۋانىڭ ئۈچ ئايلىق بولغان موزىيى بىر ياشلىق توپاقچىلىق كېلەتتى. لېۋىن ئوقۇرنى قورۇققا چىقىپ، موزايلارغا ئوتنى سالاسۇندىن بېرىڭلار دېدى. لېكىن قىشىچە ئىشلىتىلمىگەن قورۇقنىڭ كۈزدە ياسالغان سالاسۇنلىرى بۇزۇلۇپ كەتكەن بولغاچقا، لېۋىن دەررۇ ياغاچچىغا ئادەم ئەۋەتتى. ئەسلىدە ياغاچچى پىلان بويىچە دان ئايرىش ماشىنىسىنى ياساپ پۈتتۈرۈش كېرەك ئىدى. لېكىن ئۇ ئىشنى قىلماي تىرنىلارنى تۈزەۋاتاتتى. تىرنىلار باھار بايرىمىدىن ئىلگىرى رېمونت قىلىنىپ بولۇش كېرەك ئىدى. لېۋىن بۇ گەپنى ئاڭلاپ قاتتىق خاپا بولدى. خاپا بولغىنى شۇنچە يىل تىرىشچانلىق كۆرسەتسىمۇ ئىشلاردىكى بوشاڭلىقنىڭ تېخىچە ئوڭلانمايۋاتقانلىقى ئىدى. سۈرۈشتۈرۈپ قىشتا ئىشلىتىلمەيدىغان سالاسۇنلارنى قوشقا قاتىدىغان ئاتلار تۇرىدىغان ئاتخانىغا تاشلاپ قويۇشقانلىقىنى بىلدى. ئەسلىدە ئۇ سالاسۇنلار موزايلارنى سولايدىغان قورۇق ئۈچۈن ياسالغان بولغاچقا، پۇختا ياسالماي ھەممىسى بۇزۇلۇپ كېتىپتۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ قىشتا ئۈچ ياغاچچىنى ياللىۋېلىپ رېمونت قىلىپ قويۇشنى بۇيرۇتقان تىرنىلار بىلەن باشقا دېھقانچىلىق سايمانلىرىنىڭ بىرىمۇ رېمونت قىلىنماي، ھازىر يەرنى تىرنىلايدىغان چاغدا رېمونت قىلىنىۋېتىپتۇ. لېۋىن غوجىدارنى چاقىرىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى. ئۇنىڭ كەينىدىن ئۆزىمۇ ماڭدى. ئۇ غوجىدارمۇ تەبىئەتتىكى جىمى جانلىقلارغا ئوخشاش باشقىدىن ياشىرىپ، ئۈستىگە چۆرىسىگە قوي تېرىسىدىن جىيەك تۇتقان جۇۋىسىنى كىيىپ خامان تەرەپتىن كېلىۋاتاتتى. ياغاچچى نېمىشقا دان ئايرىش ماشىنىسىنى ياسىغىلى بارمىدى؟ تۈنۈگۈن سىزگە يەرنى ئاغدۇرۇشقا باشلايمىز، شۇڭا ئاۋۋال تىرنىلارنى رېمونت قىلدۇرۇۋالايلى دەپ مەلۇم قىلىۋىدىمغۇ. قىشتا نېمىشقا رېمونت قىلمىغان؟ سىز ياغاچچىغا نېمە قىلدۇرماقچى ئىدىڭىز؟ موزايلارنى سولايدىغان قورۇقنىڭ سالاسۇنلىرىنى نەق قويغان؟ ئۇلارغا مەن كونا جايى قويۇپ قويۇڭلار دەپ بۇيرۇغان. بۇ خەق بىلەن بىر ئىش قىلغىلى بولىدۇ دەمسىز؟ دېدى غوجىدار قولىنى چايقاپ قويۇپ. ئۇلار بىلەن بىر ئىش قىلغىلى بولمايدۇ ئەمەس، سىز بىلەن بىر ئىش قىلغىلى بولمايدۇ. مەن سىزنى نېمىگە ياللىۋالغان؟ دېدى لېۋىن غەزەپ بىلەن توۋلاپ. لېكىن يەنە بۇنداق چېچىلىشنىڭ پايدىسى يوقلۇقىنى ئويلاپ، قالغان گېپىنى دېمەي توختىۋالدى. سەلدىن كېيىن چوڭقۇر تىنىپ قويۇپ، قانداق ئۇرۇق چاتساق بولامدۇ؟ تۈركۈن تەرەپتىكى يەرنى ئەتە ياكى ئۆگۈن تېرىشقا بولىدۇ. بېدىنىچۇ، ۋاسلىي بىلەن مېشكا ئىككىسىنى بېدىنى تېرىشقا ئەۋەتتىم. يەر تېخى پاتقاق، ئۇرۇق سالالامدۇ يوق بىلمەيمەن. قانچە مو يەيدى؟ 6 موچ كېلىدۇ. نېمىشقا ھەممىسىگە بېدە تېرىۋەتمەيسىز؟ بېدىنىڭ 12 مو يەرگە چېچىلماي 6 مو يەرگىلا چېچىلغانلىقى لېۋىننىڭ ئاچچىقىنى تېخىمۇ كەلتۈردى. كىتابتىكى نەزەرىيە ۋە ئۆزىنىڭ تەجرىبىسى بويىچە بولغاندا، بېدە قانچە بالدۇر تېرىلسا، ھەتتا قار كەتمەي تۇرۇپ تېرىلسا ھوسۇلنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقىنى لېۋىن ئوبدان بىلەتتى. لېكىن ئۇلار ھازىرغىچە ئۇنىڭغا تۇتۇش قىلماپتۇ. ئادەم يوق، بىزدىكى ئادەملەر بىلەن بىر ئىش قىلىش قىيىن. سېمىيون دېگەن ھېلىقى، شۇنداق بولغاندىكىن قۇرۇق چۆپنىڭ ئىشىنى قويۇپ تۇرسىڭىز بولمامتى؟ مەنمۇ شۇنداق قىلدىم. ئەمىسى ئادەملەر نېمىش قىلىپ يۈرىدۇ؟ 5 ئادەم